0: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
1: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
2: Acércate a tu espacio Nissan, Antamotor, en A Coruña, Santiago, Carballo y Ferrol.
3: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
4: Que tal? Boa tarde. Comezamos a edición de domingo do programa e imos comezar falando de xornalismo cun dos protagonistas da semana, dos retos que ten a profesión en medio do debate sobre a inteligencia artificial, en medio da polémica do que pasou coa policía co desoficiamento de Mari Carmen cando os xornalistas foron afastados do lugar, nun momento de máxima polarización no que mesmo houbo que votar a un ultra do Congreso dos Deputados, en un momento no que tamén queremos preguntar que rol teñen que xogar os medios na educación e na formación dun sentido crítico na nosa mocidade, unha mocidade que cada vez lee menos e que cada vez entende peor o que lee. Moitos asuntos dos que queremos falar co novo decano da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela, con Carlos Toural. Que tal? Moi boas.
5: Moi boas.
4: Bueno, parabéns porque ves de ser investido esta semana. Que tal foi?
5: A verdade é que moi ben. Foi un bonito acto coa presencia e o apoio da comunidade do centro e tamén da comunidade universitaria. É verdade que é un moi bo inicio de período.
4: Xa levas uns meses dende a elección oficial, están esta semana a toma de posesión, pero bueno, entendo que, sabendo como eres, moito tempo traballando, non, con ideas na cabeza.
5: A verdade é que, bueno, estas circunstancias, ademais co mes de agosto polo medio, estas circunstancias dos protocolos, non, da universitarios de unha cuestión un nomeamento formal que se deu unha vez se celebraron as eleccións no mes de maio, e despois o que é a toma de posesión protocolaria, pero como ben dís, pois levo no cargo dende o mes de maio.
4: Desde ser vicerreitor na etapa de Antonio López, así que...
5: Director de gabinete, pero bueno, sí, no goberno como man dereita de Antonio López.
4: Así sí. Que aprendendo moita universidade daquela, desa época, así que tamén esa experiencia valerá para agora.
5: Sí, evidentemente, quero dicir, unha das claves da xestión no ámbito da universidade é coñecer a casa, coñecer a institución, a súa idiosincrasia, poñerlle nome ás persoas, cara. Estes 8 anos para min pois foron un regalo en termos de formación e de coñecemento. Ademais, teño que decir que eu sempre o fago, estou moi agradecido a Antonio, unha pola confianza de terme chamado en novembro de 2017 para falarme de facer esa campaña no ano 2018, e despois por contar comigo nestes 8 anos, que tamén o digo moitas veces, pasei máis tempo con Antonio López que con miña nai. Entón, pois teño moi bo recordo, e serviu como un máster. Ademais de Antonio, pois tive a sorte de compartir con un equipo de goberno, pois eso, con moita capacidade, e cun xerente con Xavier Ferreira, pois do que aprendín moito, do que sei, ao igual que Pilar Martínez, a vicexerenta, con quen, ademais de ter unha moi boa relación persoal, pois tive a sorte de compartir todos estes anos na xestión.
4: Por onde queres que pase esta nova etapa da Facultade de Ciencias da Comunicación?
5: A Facultade de Ciencias da Comunicación ten un camiño moi moi definido e moi rigoroso e firme, gracias, entre outras cousas, pois a quen ocupou o cargo antes que a min, os meus predecesores. Naceu nos 90, a principios dos 90, como unha demanda tamén de Galicia, no sentido de contar cunha facultade na que se formaran os xornalistas nun inicio, e despois incorporouse tamén ao Gran Comunicación Audiovisual, pero no inicio que se formaran os xornalistas cunha perspectiva propia de Galicia. Ten unha identidade propia, como digo, moi afianzada. A miña función é respectar ese legado, potenciando todas as cousas que se fixeron ben, e tamén evidentemente outras, pois, que corresponden aos desafíos de futuro, pois tomar decisións, cambiar algunhas cousas en función destas novas circunstancias, deste novo contexto, e sobre todo algo que para min é esencial, que é respectar as profesións, tanto xornalística como a do ámbito da comunicación audiovisual.
4: Por onde pasarían eses principais retos? Primeiros retos, que te gustaría facer?
5: Hai unha cuestión que obedece, pois, a situación actual e ao contexto contemporáneo, que ten que ver con recuperar ese valor social do xornalismo. Uh-huh. É dicir, estamos nunha época na que, pois, eso, como ben dicías na presentación, pois, que sea polarización, que se... estamos nun momento no que é moi fácil producir mentiras. En ese punto é donde se volve máis relevante o xornalismo. Ese contrato entre o profesional e a sociedade, no que o profesional se compromete mediante pues, o traballo rigoroso, a verificación, o feito de contrastar as informacións e de presentalas dunha forma que sexan capaces de explicar realidades complexas dunha forma simplificada, pois recuperar para a profesión e contribuir a que os novos xornalistas que saen da casa e os novos comunicadores tamén pois sexan capaces de cumprir ao máximo con ese contrato que se asina coa sociedade.
4: Digamos que hai tres eixos: equipamento, profesores e plan de estudos. Empezamos polo equipamento. A facultade está relativamente nova, pero non sei se fai falta renovar, aproveitar novos equipos, oportunidades.
5: Sí, aí enfrontámonos a unha circunstancia que, por entender que é un edificio relativamente novo, que ten 20 e poucos anos, pensamos pois que moitas veces que conformámonos con decir é un edificio novo, ou seja, o equipamento está ben. Pertencemos a un ámbito de coñecemento no que cando falamos de equipamentos e de infraestruturas é imposible falar das infraestruturas sen ter en conta o equipamento técnico que hai no seu interior. Nos contamos con platós de televisión, estudos de radio, salas de streaming, platós de cines, platós virtuais, e todos eses equipamentos contan cunha parte técnica que ademais sufre a obsolescencia dunha maneira intensa. Co cal, cales son as prioridades destes próximos anos? Analizar o que temos a respecto do que se fai no ámbito profesional, do que se usa no ámbito profesional, e ser capaces de elaborar pois un plan de mellora continua que non nos faga chegar a situacións nas que a obsolescencia xa non nos permita usar algúns equipamentos e podamos ir renovando de xeito modular. Por iso é importante ter proxectos, ter os plans establecidos e ilo seguindo para, cando aparecen as oportunidades, poder ir renovando os equipamentos que obedecen, pois evidentemente, a esa necesidade de que as infraestructuras se fagan valer.
4: Que hai do plan de estudos? Como está de actualizada este xornalismo actual?
5: Fixéronse nos últimos anos algunhas revisións do plan de estudos, pero o compromiso non pode ser outro co de seguir analizando e renovando. Hai algunhas cuestións pois que nos afectan dunha maneira directa. Tamén o contexto da ensinanza no ámbito universitario pois ten variado moito nos últimos anos. Estamos tamén a competir con outras fórmulas de formación que nos fan ver que temos que os graus, por exemplo, engadir outras formacións máis específicas e ao mellor incluso breves que permitan incluso a egresados ou a persoas que non pertencen ao sector formarse nalgúnas cuestións claves específicas. A idea cal é? A idea é continuar a renovar, a revisar os planos de estudo, facer algunha proposta seguramente, non seguramente, é algo no que estou a traballar, de alguna titulación que poida ser nova, despois engadir un ámbito de formación modular que teña que ver pois con fórmulas que están agora pois en auxe tamén en Europa, como son as microcredenciais, por exemplo.
4: Esa formación nova podría ser máis logo pensando en mestrado ou que ven despois do grado de xornalismo.
5: Sí, temos un mestrado agora mesmo na facultade que tamén evidentemente pois estamos en continua revisión, e a idea cal é? A idea é que o que funciona potencialo, modificar aquelo no que consideramos que pode ter necesidade de modificar e facer propostas novas, porque non podemos renunciar a facer propostas novas que se adapten ás necesidades tanto de tempos como de contidos para a sociedade contemporánea, que é moi distinta a que existía, por exemplo, cando se puxo en marcha o primeiro título alá polo principio dos 90.
4: E quizáis o terceiro eixo, igual o máis delicado, porque pode haber un pouco máis de inmovilismo, medo. Como de actualizada está o profesorado, como necesario é contar con profesores que coñezan como é o xornalismo do xendía do século XXI, do 2026?
5: Aí hai unha clave que para min é importante, que sempre o digo, porque sempre estamos, digamos que cabalgando sobre a tecnoloxía, que se a IA, que se... non podemos confundir tecnoloxía e ferramentas con profesión. É dicir, a profesión exércese co maior número de ferramentas que estean á disposición de quen exerce. Pero a profesión realmente cambiou moi pouco desde o seu nacemento. Básicamente, por qué? Porque a profesión xornalística aséntase sobre un compromiso de traballo coa información e de presentación desa información á sociedade, que ten que ver cunhas características éticas e morais que son a esencia do xornalismo. A clave cal é? A clave é precisamente o mellor fuxir desas alucinacións, vou chamar así, que nos causan moitas veces pois a tecnoloxía, que a veces pois temos a tentación de incluir en planos de estudos a cuestión tecnolóxica case como unha cuestión esencial cando realmente debe ser modular. Por que? Porque a tecnoloxía que funciona hoxe, que está hoxe comprometéndonos, dentro de 2 anos pode que nin exista. Agora mesmo falamos, por exemplo, moito, falase moito da IA. A IA non é a natureza, a IA non é, quer dizer, a IA é un produto dunhas empresas tecnolóxicas que están usando para o seu negocio, digamos. Entón, que a IA, por exemplo, ten un impacto, claro, a IA ten un impacto na vida dos seres humanos. Na profesión, por suposto, que debemos aprender na profesión a utilizar esas ferramentas para crear ferramentas propias, pero sempre amparadas por ese contrato, como decía antes, coa sociedade, por suposto. Pero a veces creo que caemos moito no de dar respostas rápidas a circunstancias que son variables non permanentes e que a veces afectan pois eso a propia profesión.
4: Como ve o xornalismo actual?
5: Vexo moi vivo. Vexo con moitas posibilidades de traballo, que é unha das claves para min importantes de cara a conformación da nosa comunidade do estudantado. E vexo pois que é un ámbito no que habendo vocación é un dos mellores momentos para exercer o xornalismo, a pesar do que moitas ou de algunhas persoas pois moitas veces deliberadamente din, non? O ámbito do xornalismo, se o pensamos, evidentemente, pois como cada un de nós ten na súa cabeza, é dicir, se ti na túa cabeza, porque correspondes a unha xeración, tes a imaxe do xornalismo como unha redacción de finais dos 90, evidentemente...
4: Co pitillo, co fume, con todo iso.
5: Exactamente, con whisky on the rocks, non, eso tanto non, pero que tes esa imaxe, é evidente que eso xa non existe. Eso morreu, eso cambiou. Pero agora mesmo, o xornalismo... está moi vivo, hai moitas opcións e demanda moito dos profesionais, sobre todo porque demanda deles que se sigan agarrando a esa esencia do xornalismo moi atentos a que a corrente da tecnoloxía, a corrente de todas estas outras variables non nos arrastren a abandonar a esa esencia que, como digo, non variou ningún ápice dende o seu nacemento.
4: Falaba da responsabilidade de volver a recuperar a responsabilidade social do xornalismo neste momento de redes. Que rol podemos xogar eso? Hai tantas redes, tanto fake news, tanto clickbait, todo isto, que rol podemos xogar o xornalismo, digamos, clásico, por así dicirlo? Hai que reivindicarse.
5: É un momento de reivindicarse. Nun momento no que é tan fácil pues, producir mentiras, é precisamente cando o xornalismo cobra valor. Que sucede? Sucede que a sociedade de hoxendía pois vive no que poderíamos chamar economía da atención. O que escasea non é información, o que escasea é a atención. O xornalismo compite pola atención da sociedade con outras moitas fórmulas de creación de contido. Poño por caso, saiu, creo que foi no informe deste ano do Digital News Report que fai o Instituto Reuters, que por primeira vez o resto de plataformas superan acceso á información ás clásicas. Quere dicir iso que hai que facer xornalismo en novas plataformas? Por suposto. Quere dicir iso que o xornalismo nas novas plataformas difiran a esencia do xornalismo que se facía nos anos 90 nunha redacción clásica? Non. O xornalismo segue sendo o mismo, pero cambia a forma de na que se traballe.
4: Como quedas cando chegan os novos alumnos cada ano 80, 100, que din que xa non abren periódico e que se informan por TikTok, por redes sociais?
5: Así, que o choque máis grande cos alumnos de primeiro é porque sempre é como unha especie de maldición ou día da marmota, todos teñen 18 anos ou máis e facendo máis vello. Entón,
4: máis longe, sí.
5: Exacto, cada vez chegan están máis longe tamén en termos culturais, por iso é moi importante coñecelos, dialogar con eles para entendelos. É normal que un xornalista non lea a prensa en papel? Non. É normal que un cidadán de hoxe en día con 18 anos este afastado ese informe por outras vías? É o que está a suceder. pero tampouco podemos pedirles que sean distintos a como son, por exemplo, os seus pais. Os que estamos nunha idade, como soe decir un amigo meu, no que estamos dando a volta ao xamón, no? Es decir, no que xa estamos, digamos que a metade do percorrido vital, temos que tamén facer unha análise, temos que facer autocrítica e ver como nos comportamos. Eu non coñezo a menores de idade que conduzan coches, por exemplo, e que anden con móvil no coche. En cambio, todos os días cando vou no coche vexo a xente da miña idade mirando o teléfono no coche. Veño agora de tomar un café nunha cafetería, e na cafetería non había rapaces porque estarán no colexio, en clase, onde sexa, e todas as persoas que estaban na cafetería estaban ca cabeza metida no móvil. Entón, podemos culpar ou responsabilizar a xeración actual de como consumen, de como non. Facemos exactamente o mesmo. O que podemos é responsabilizalos, no caso dos profesionais, sobre como producen esa información que consumen e como tratar de recuperar ese espazo e ese valor social que debe ser radical, que debe ser un dos objetivos radicais.
4: Esa última, neste contexto de crispación, de que se fala a liberdade de prensa, o que vimos en Ceuta, ou coas manifestacións con agresión a xornalistas, ou outro día en Madrid, cando se apartou a xornalistas para que non cubrían o desafiamento. En que punto estamos? Porque non sei se mete medo ou responsabilidade, como se ve ese futuro? Tanta polarización, tanta crispación, tanto ruido ao redor da profesión.
5: É producto da situación actual e da sociedade actual. Quer dizer, non é unha situación que produza o xornalismo, senón que é unha situación que se produce pois polo contexto social actual. O que temos que ter claro é que non se debate sobre opinións, debatese sobre feitos. Quer dizer, o xornalismo traballa sobre feitos. E o xornalismo traballa sobre feitos contrastados, feitos verificados e comprobados de forma rigorosa e trasladados a unha sociedade pois nos formatos nos que esa sociedade pois está a consumir contido. Un momento actual de, digamos que de crise, o xornalismo viviu sempre en momentos de crise. É dicir, vai na natureza do xornalismo. E cando digo crise, refírome a unha necesidade de adaptarse. Porque dependemos en boa medida de que? Da sociedade, de que a sociedade consuma os contidos que están que se formulan en relación a estes códigos deontolóxicos e que, sen dúbida, preparan mellor a sociedade para participar da democracia e para tomar decisións que afectan ao colectivo. Nese punto, creo que o xornalismo é, primeiro, indispensable, segundo, irreemplazable, e que demanda de nós que teñamos a capacidade para, usando as novas ferramentas, colocar o noso contido no momento e no lugar exacto no que nesa competencia pola atención da sociedade eses usuarios consumen ese contido. Quédanos camiño por andar? Sí. Creo que dende a facultade, neste caso, estamos a formar a eses novos xornalistas para que estean preparados. Creo que tamén podemos facelo mellor, pero sempre pensando nunha cousa. Como decía Kapuscinski, repítese moitas veces, para ser bo xornalista hai que ser boa persoa. Non cabe outra opción, porque o bo xornalismo, como digo, responde ese contrato coa sociedade. Para respectalo, hai que ser boa persoa.
4: Pois moita sorte nesta nova etapa, Carlos Toural, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación. Grazas por estar con nos aquí na Iberia Galicia.
5: Moitas gracias, Íñigo, e moita sorte.
4: Pois moitos universitarios seguro que disfrutan dun planazo que temos este xoves, o Plan Gay, a festa dos 40 Galicia, a música galega en formato festa na Sala Capitol de Santiago dende as 9 da noite, con Gato Rabe e Luchiño no aire, con Sile, con Lil Sam e con Laura La Montaña. Cita as 9 na Sala Capitol, con invitacións gratis na súa web en salacapitol.com. Saudamos a Alex Gato, un dos DJs do evento, presentador da festa. Que tal, Alex? Moi boas.
6: Que tal, Íñigo? Pues bueno, aquí xa quecendo motores para esa noite do vindeiro xoves.
4: Con ganas, non? Dese planazo para todos, para a mocidade sobre todo, pero bueno, algún ouvinte que teña máis idade que queira chegarse tamén vai pasarlo ben.
6: Home, estamos nun momento agora no que na música galega eu creo que non coñece de franxa de idade, non? Canta xente, por exemplo, por nomear outros artistas, non? Que non están nesta ocasión no cartel, canta xente de diversa idade, coñeces que seña, por exemplo, fan de Ortiga, non? Temos dende señores xa pois máis entrados en idade, ata nenos moi pequeniños, pasa o mesmo co Rapans, por exemplo, o sea que eu creo que podemos vivir esta festa en amor e compaña, non, de diversas xeracións.
4: Así que eso, ademais é unha boa hora, as 9 da noite, para logo xa cada un que faga o que queira, pero bueno, en todo caso, un moi bo plan, cun bo cartel, na Capitol, que xa sabemos todos que é unha sala moi chula para ter festas, así que convidar a toda a xente que vaya, non?
6: Home, claro, por suposto, ademais é que non é unha data aleatoria para nós, non? Ao final, os 40 Galicia leva moito tempo traballando, na música en xeral, pero cumprimos este octubre un ano do Plan G 240 Galicia, que por se algún despistado todavía que non sepa de que vai isto, consiste pues, en impulsar, non? Dende a capacidade que ten unha emisora senlleira, non? Como é os 40, pois esas novas xeracións de músicos que están facendo música en galego ou sen ser en galego, tamén música en outros idiomas, pero feita en Galicia, con ese toque moderno, pois intentar facer un pouquiño de sinerxia, non? Que podamos escoitar na Radio Fórmula dos 40 grupos que encima poden ser o noso colega do barrio, quero decir. Entonces, bueno, levamos un ano xa impulsando carreiras dende o que podemos aportar e celebrámolo con esta festa, porque ademais tivemos un precedente moi chulo, non? No bus dos 40 do Son do Camiño, onde podemos ver como se acercaban por ali artistas que xa sonaran no Plan G a saudar, incluso algún se cantou algunha canción tamén subidos ao bus e vimos que a acollida da xente era moi, moi boa e dixemos, por que non celebrar un ano de Plan G pues, na Sala Capitol, non? Que probablemente a sala máis mítica de Santiago e non sei se de Galicia.
4: E te ibas poñer tamén bailar a xente pinchando tamén, non sei se música en galego sobre todo, pero un poquinho de todo para que a xente baile o que?
6: Imos intentar ademais que veñan amiguetes convidados e que poidamos desfrutar da súa música, quen sabe se con alguna que outra sorpresa. Bueno, alguna que outra, xa vos digo que vaya a ver, temos incluso algún inédito que non saliu todavía, que vamos a poder estrenar esa noite do xoves 1 de outubro na Capitol. Bueno, haberá que poñer tamén temas en galego, temas feitos en Galicia, pero tamén algún tema pues, que creo que non pode faltar nunha boa noite de festa, non?
4: Pois convidamos a toda a xente que descargue invitacións gratis en salacapitol.com. Alex Gato, compañeiro de Radio Lugo, DJ e presentador desta festa de los 40 Galicia, este Plan G. Grazas por acompañarnos aquí na Vivir Galicia.
6: Vémonos alí, Íñigo. Paso lista.
4: Por suposto, aí estaremos. Unha aperta.
7: Don José Pazos Balsa, veciño de Sura, Meixenda, Ames, finou o día de onte aos 58 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz a súa esposa, María Teresa Casais Otero, fillos Alba e Tomás Pazos Casais, fillos políticos Luis Liste e Paula Fernández, neta, Mariña, irmáns Manuel, falecido, María José, falecida, Dolores, Concepción e Antonio Pazos Balsa, irmáns políticos, tíos, sobrinhos, curmáns e demais parentes, prega unha oración pola súa ánima e asistencia á misa de corpo presente que polo seu eterno descanso terá lugar mañá luns ás 5 da tarde na capela do Complexo Apóstol e de seguido recibirá cristiá sepultura no cemiterio de Santa Mariña da Meixenda, Ames. Favores que agradecen Complexo Funerario, Apóstol Santiago, Sala Obradoiro, Rúa Boisaca 11, fronte entrada principal do cemiterio. A capela ardente abrirase hoxe domingo a partir das 6 da tarde. Don Agustín Miramonte Sotero, vecino del Castiñeiriño, Santiago, falleció el día de ayer a los 89 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, María González Fraga, hijo, José Luis Miramontes González, hija política, Rosa Molina Luque, nietos, Hugo y Sofía, hermanos, Isaura, Ramón y Antonio Miramontes Otero, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente, que por su eterno descanso se celebrará hoy domingo a las 5 de la tarde en la capilla del Complejo Apóstol y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio La Mascal, fecha Santiago. Favores que agradecen Complejo Funerario, Apóstol Santiago, Sala Praterías, Rúa Boisaca 11, frente a la entrada principal del cementerio. Doña Carmen Nieto Calvo, viuda de Gerardo Álvarez García, vecina de Vite de Arriba, Santiago, falleció el día de ayer a los 90 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Manuel, María Luisa y María del Carmen Álvarez Nieto, hijos políticos, María Rivera y Juan Rego, nietos, Gerardo y Fernando Álvarez Rivera, nietas políticas, Teresa Blanco e Isabel Quintela, bisnietos, Marco, Miguel, Isabela, hermana, Luisa Nieto Calvo, fallecida, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que por su eterno descanso se celebrará mañana lunes a las 6 de la tarde en la capilla del Complejo Apóstol y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal. Municipal de Boisaca. Favores que agradecen Complejo Funerario Apóstol Santiago Sala Quintana. Rua Boisaca 11, frente a la entrada principal del cementerio. Se ruega no envíen flores. Dona María Manuela Somoza Rodríguez, Mari, veciña de Basquiños, natural de Rois, finou o día de hoxe os 83 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus fillos, Carlos, José Ramón e Óscar, falecido amigo Somoza, filla política, María José Fernández Fernández, netos, Nerea e Juan, neto político, Carlos Lema Leiras, bisnetos, Iago e Lara, irmás, Raúl e Manuel falecido Somoza Rodríguez, irmáns políticas, María Gómez e María de las Nieves Ares, sobrinhos, curmáns e demais familia, prea unha oración pola súa ánima e asistencia a conducción, mañá as 4:30 do serán, dende o tanatorio ata a igrexa parroquial de Santa María de Urdil de Rois, onde se celebrará o funeral de corpo presente e seguidamente recibirá cristia sepultura no panteón familiar. Favores polos que anticipan grazas. Tanatorio de Urdilde, Sala 1. Doña Estela Hernández García, viuda de Luis Mato Lorenzo, vecina de Avenida de Castelao, Santiago, falleció el día de hoy a los 80 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, José Luis y Beatriz Mato Hernández, nietos, Zaida y Brais, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente, que por su eterno descanso se celebrará mañana lunes a las 11:15 de la mañana en la capilla del tanatorio y seguidamente será incinerada en la intimidad familiar. Favores por los que anticipan gracias. Tanatorio Municipal de Santiago de Compostela, Boisaca, Sala 5. Doña Gloria Rial Seoane, viuda de Antonio Rivas Álvarez, vecina de Guadalupe, Santiago, falleció el día de hoy a los 90 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, María Dolores, Jorge Antonio, Mercedes Carmen, viuda de Carlos Ulla y Patricia Rivas Rial, hijos políticos, Antonio Joaquín Pereiro y Elena Carreira, nietos, César, Fátima, Diego, Inés, Alejandro y Adrián, nietos políticos, Pepita Bárbara, Ana, Cristina y Marcos, bisnietos, Lua, Dante, Gaia, Nuno, Xoel, Sabela, Celtia y Fibrán, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente, que por su eterno descanso se celebrará mañana lunes a las 4 de la tarde en la capilla del tanatorio y seguidamente recibirá cristiana sepultura en el cementerio municipal de Boisaca. Favores por los que anticipan gracias. Tanatorio Municipal de Santiago de Compostela, Boisaca, Sala 1.
8: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
9: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
8: Personas como las que hacemos Ser Galicia.
10: Y ya estamos manos a la obra.
8: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
11: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
8: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
12: Jacobo Buceta, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Toño.
12: Bueno, no exageramos.
8: Sin que
12: nada,
8: ninguna voz suene más alta que otra. Ser Galicia. Un equipo líder.

0: a vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Soy el agua que corre, que viaja con el río.
2: 1:35 este domingo de este Vivir Galicia de domingo, en esta fin de semana que estamos de estrella, de outono, xa con tempo cambiante, logo deste verán que foi longo, caluroso, seco, sen precipitacións. Iván Pérez, o noso axente ambiental de confianza, divulgador en Saia Nova, que tal, Iván? Moi boas.
3: Moi boas, Íñigo, como estamos?
2: Pois ben, estrando esta nova temporada, este novo estadía outono do que falaremos máis adiante, pero bueno, hai un par de semanas no primeiro capítulo deste curso quedábamos emplazados a seguir falando de que, bueno, co verán que tivemos, as pronósticos que tenemos do tempo, que seguirá sendo seco para as vindeiras semanas, había que seguir extremando precaucións para evitar problemas no monte, e de feito esta mesma semana o Diario Oficial de Galicia publicou que a Xunta mantén esa temporada de alto risco, que normalmente conclúe agora ata o 15 de outubro.
3: Así é, de feito, bueno, máis ou menos é pronosticable no Pladiga cando se fala. Hai tres meses que son de alto risco, que son sempre julio, agosto e setembro, e logo hai un mes variable que pode ser eso, non? O que pasa do 15 de xuño ata o 15 de outubro, e bueno, é que non poda ser prorrogable, porque a veces podemos ter unha sensación extraña como cidadanía, non? De que choveu fai unha semana, ou que choveu bastante, e con iso podemos chegar a pensar de que, xa está todo húmedo, acabouse, sí que cambiou o tempo, estáse notando, os días van a menos e polas mañán son frescas e as noites tamén, aparece ese rocío que humedece, pero aínda así está a vexetación extremadamente seca. A calquer punto de ignición que teñamos, que poden ser, en a maioría de casos, accidentais ou por neglixencias, e como se dé un factor que é o que nos está facendo que libremos todo o branco, que é o vento, pois se pode seguir armando, seguimos en alto risco.
2: De feito, vimos dunha semana con pequenos incendios, houve un Porto do Son, houve un Gondomar, sustos quedaron en poucas hectáreas, afortunadamente, pero indica que temos que seguir moi alerta co que pases nos nosos montes.
3: Diseses, moitos máis, e moitos que quedan en conato. Eu solo hubo un día, ahora non me acordo exactamente cando foi fai uns días, eu desperteime, mira, acosteime despois de vir do lume de Alhama, vale, que eu traballo nisto, entón estou exposto a un, vale, que aí libramos de que non fose ademais un incendio, porque tivemos, o sea, todo a favor, estaba evolucionando a contrapendiente, estaba evolucionando co vento en contra hacia unha carretera, o sea, porque o paramos. Se chega a ser ao revés, donde o factor meteorolóxico, o vento vai hacia arriba e tira a favor de pendiente, non o paramos, pero bueno, a Ourense chega. Porque é todo toxio, está sequísimo, así que entra un pouco en contacto e prende. Pois, aparte dese, acosteime, cando me despertei, estaba ardendo en Marín, eu falo porque son da comarca aquí de Pontevedra, de Lourizán, entón, desperteime, estaba ardendo en Marín, ao lado das casas, tamén, empezou nun alboio, arderon 4 hectáreas ao lado das casas, e cun potencial tamén, todo eucalipto, con moita orografía, non había vento, outra vez o que nos salvou, e o mesmo en outros, en Pontevedra, en Xeve tamén hubo outro, e os arredores, os que acabas de decir, hai moitos máis dos que somos conscientes.
2: E de feito, supoño que todos os cidadáns tendemos a pensar, bueno, xa pasaron os meses de xullo, agosto, agora xa non haberá incendios, pero tampouco hai que ir moito tempo atrás. Bueno, os anos pasan rápido, pero sí, tampouco temos que ir tanto tempo atrás para lembrar ese outubro, creo que foi, de 2017 en Vigo, que foi realmente complicado. Entón, bueno, hai que seguir con moitísimo cuidado, extremas esta, alongas esta temporada de alto risco de incendios, seguir moi vixiantes con actitudes por parte dos cidadáns, o que nos corresponde, extremando as precaucións, e bueno, tamén cruzando un pouco os dedos.
3: Efectivamente, eu cruzo os dedos máis do que pensaba en moitas ocasións, porque son eso, neglixencias. Temos que ter en conta unha cousa tamén, hai moito menos número de incendios dos que había antes, hai menos, aínda que eu este dicindo que hai máis dos que sabemos. Pa cidadanía hai máis do que a cidadanía é consciente, pero hai menos que nos datos anteriores. Pero por que estamos tan extremando esta alarma, habendo menos? Porque no momento que os hai, se conseguimos paralos, perfecto, que temos unha velocidade de reacción moi boa, pero como se den condicións, isto é como, sabes cando tiras os dados que se che sale tres veces, perdes, non? Pois bueno, aquí é como se tiráramos tres dados, un é o da vexetación, outro é o da orografía e outro é o da meteoroloxía, o que ten que darse para que teñamos un incendio de gran envergadura. O da vexetación o temos en seis, xa, o sea, temos unha acumulación de vexetación, xa está sacado. A orografía é zonas montañosas con moitos cambios orográficos, veña, un 5 ou un 6. E a que estamos tirando constantemente é a do tempo. Sabes, como nos veña con vento, e sequía que xa temos, pois aí se nos pode ir das mans.
2: Pues estaremos pendientes, crucemos os dedos, allá, durante as semanas que veñen de aquí a todo 15 de outubro, non teñamos que falar de grandes incendios. Unha semana, Iván, que comezou con reunión, como sempre, do Goberno galego, unha das novidades presentou un pouco ante o proxecto da nova lei, como vai modificarse a lei de lumes, con varios puntos. Bueno, se che parece, explicamos un pouco como este proceso, non, de modificación dunha lei de incendios, como vai afectando.
3: Dunha lei de incendios ou, bueno, ou calquera outra, en este caso, dependendo de que consellería sexa competente ou tal, pois levará un procedimento. Neste caso, que da Consellería de Medio Rural, primeiro, bueno, levase ao Consello da Xunta, onde se analiza e se lle pode dar unha revisión. Isto leva anos traballando, senón unha cousa que se decise facer nun día. Isto leva anos, se leva falando esta nova lei de incendios, a anterior é de 2007. Despois de ir ao Consello da Xunta, pois pasa por un proceso, ese texto é evaluado polo Consello Forestal, un consello que ten representatividade de diferentes axentes territoriais relacionados co sector forestal, e logo, bueno, se levará a Parlamento.
2: Haberá que agardar a que sexa esa aprobación parlamentaria para que entre en vigor, pero bueno, de entrada, co que se comentou, anunciou a conseguir estes días, ou algún pequeno tamén matiz, logo con ese mapa de zonas de risco. E por onde pasan esas principais novidades ou onde quede afinar a Xunta con esta modificación da lei?
3: A ver, pois ten, eu, por exemplo, onde vamos, estamos falando dun anteproxecto, entón tampouco manexo unha información tan detallada como para poder dar, entón manexo pouco máis que as declaracións dadas pola propia conselleira, que teño que dicir unha cousa. Eu, cando escoito esa declaración, estou totalmente de acordo con cada unha das palabras, o sea, o escoito, e digo, é o argumento que eu sinto desde un punto de vista técnico que se ten que facer. Ahora, que eu estou en outro punto, non? Cando estás como técnico ou estás como axente territorial, dis, veña, como fago para cumplir esta lei? E aí é donde vexo o problema, polo menos como vivo eu, a impotencia como cidadán, ou como que é o que quero ver como se desenvolve. Aparte de marcar as restriccións, como vamos a executalas. Sí. Entón, modificacións, pues, por poñer un exemplo, as faixas secundarias se vai a recalcar en intervir en elas, en actuar de forma subsidiaria e despois, bueno, en incluso aumentar a superficie de 50 metros a hasta 100 metros en zonas estratégicas. Xa viñamos de restringir a distancia de eucaliptos, acacias e pinos a 30 metros, foi o que fixo esta lei no 2007, pero se foi subando a 50 e agora se quer facer hasta 100, pero o que vexo é que xa coa lei actual que temos somos incapaces de ser capaces de cumplir iso. A veces eliminar esa vexetación pode ser incluso peor que telas. Por poñer un exemplo, ter un piñeiral de 20, 30 anos ou un pouco adulto con un sotobosque relativamente baixo, pois non ten tanta continuidade horizontal e vertical, como se cortas iso, que estaba a menos de 50 metros, te empezan a hacer moitísimo matorral, moitísimo rexenerado de pino, e non se sigue facendo unha actuación. O sea, creo que nos fai falta unha planificación de, temos a lei, como, que pasos debemos ir dando para poder ejecutala.
2: Sí, hay que estar muy pendientes de eso, ¿no? Porque siempre falamos de que, bueno, cuando me remiten las cartas, o difícil que atopar los propietarios, hay que conseguir que el 30 de mayo esté todo limpio, pero siempre llegamos a verano, y el año pasado falámoslo, se nos debe sin hacer. Entiendo que por moito que la ley ahora pues amplía las distancias, hasta 100 metros, hay que poner moito foco en esa planificación y prevención que diste, e facelo con tempo, porque senón chegamos ao verán que ven falando o mesmo.
3: É que costa, eu o vexo, e temos moitísimas ferramentas en riba da mesa, se fala de moitas cousas, como son as agrupacións de propietarios forestais, que está intentando impulsar, temos estas ferramentas de legislación, intentar explicarlle a xente que modelos selvícolas se deberían aplicar, pero que hai unha incongruencia, bueno, o que temos que ver é por que temos esta situación, de onde vimos e que estamos mandando facer. Vou a tratar de poñer un exemplo do que me parece. Eu son axente ambiental, son un axente de autoridade. E teño que velar por, bueno, as faixas secundarias son máis próximas ás vivendas, hai que decir que a competencia é local, é de cada concello. Pero eu tamén teria que velar polo cumplimento da lei, entón, que tamén se faga isto. Se eu actúo de forma de oficio, o sea, teño que poñer milleiros de sancións, ou o concello hai que facer milleiros de sancións, porque son os milleiros de parcelas que incumplen estas distancias. Como localizalos, como actuar sobre eso? Vale, pois, por un lado, eu lles teño que pedir que non pode haber eucalipto, pinos e acacias a menos de 50 metros a hora, teñen que cortar iso, intentar fomentar a propia administración a agrogandería, que non, falase moito do gando para manter esa vegetación. O curioso é que se eu falarse coa miña avoa, que está morta ahora, pero relacionado con este tema, o axente forestal daquela época o que facía era, nun proceso despois do franquismo, que se impulsou a industrialización, casi obligaban a cidadanía a retirar o gando do monte, a plantar eucalipto, a plantar acacia e a plantar piñeiros, e se nos foi tanto das mans que agora a propia administración lle di a xente, porque aos netos, non, os que heredaron esas fincas que antes tían un uso agrogandeiro, agora lles obligamos a retirar esas especies que o propio Estado obligou a plantar e que ti se cortas nunha zona que é acacia, é unha locura a que lías. Se tiñas 100 árboles, vas a ter despois miles, porque ten unha capacidade de rebrote increíble. Entón, como vamos a gestionar ben iso? É o que me falta. E quen vai impulsar xuntar a esos propietarios?
2: Claro, por iso quería preguntar, ¿no? Porque evidentemente sobre o blanco, o negro sobre blanco no papel está moi ben, parece que vimos, como dís, na boa dirección, eso, hai un mapa de riscos, hai zonas estratégicas, ampliarás en estas zonas de faixas, pero, claro, a hora da verdade é tan sinxelo executar o como se pode facer, fai falta máis investimento, bueno, por onde pasaría eso?
3: Eu, para min, deberíase facer moita pedagogía, o sea, falar sobre a lei. Por que temos a lei? Explicalo, xa todos estamos vendo que temos un problema cos incendios, que falase moito da acumulación de... Pero que é un problema de territorio. Aquí falase de territorio nesta legislación. Falase da xestión a nivel zonas estratégicas, territorial... Pero claro, ti conseguir falar de que hai que potenciar a gandería é bo, pero... Quén vai a facer iso? Quén o vai a levar? Falar de que hai que facer cortas en faixas secundarias? Ti imagínate, vamos a olvidarnos de que son propietarios particulares. É que a administración ten capacidade económica de querer facelo, vale? O sea, que eso xa non pasa. E pode decir mañán, vamos a empezar a actuar. Non ten medios propios, vai a ter que contratar ou facer convenios con madeireiras ou especies, empresas madeireiras para poder cortar. Pero que nos atopamos logo outro problema é que non hai traballadores no sector forestal. Sí. Hai moitísimos traballos, sabes, o sea, aínda que quixéramos executala, porque hai poder económico, non hai persoal para poder executalo, non sei se me explico.
2: Sí, o problema é máis fondo, non? A vontade é moi boa, pero que non se pode facer.
3: Non, a ver, poder se pode. Por favor, que non se confunda. A mí, dixen ao principio, estou de acordo con cada unha das palabras que dixo. De feito, se nos metemos en cuestións políticas, podes decir, con quen pode ter afinidade política? Unha das cousas que me gustou do que lle escoitei a esta conselleira que é do Partido Popular é que meteu o término cambio climático, que, por exemplo, Feijó, cando estaba falando dos incendios de Madrid, parecía un negacionista. E dende un punto de vista científico ou técnico que se este negando isto, cando é un dos nosos maiores problemas, porque a acumulación de biomasa debido ao cambio climático, que son medicións registradas por científicos, donde pon, xa, superaron as temperaturas medias, eso o que fai é que a vegetación este moito máis disponible, e por iso haya tantos lumes, porque antes había posibles ignicións, pero coas condicións que había non ardía. Pero é que ahora sí, e ademais hai tanta vegetación acumulada que por eso chegan a este tamaño. Entón, por eso me gusta que tamén está metendo este factor, o sea, está collendo, hai que explicar tamén quen está detrás da lei para facela. Hai xente que eu coñezo que está aí, que estou totalmente de acordo, son profesionais, o sea, isto non é unha idea que nace así dun partido, non, isto ven o respaldo.
2: De feito, levamos tempo falando de que esta é unha cuestión moi seria que non pode depender das cores, xorde esta lei coa participación dos expertos, e bueno, eso por rematar, agora hai que levar á práctica, levar ao terreo, e que non quede eso en mapas, senón que se execute, non?
3: Para min sería genial falar moitísimo, moita comunicación e sobre todo exemplos, mostrar de exemplos de cal é un sitio, me encantaría que me pusiera un sitio que sexa exemplar de como se executou e eu tibera unha especie de directrices, non sei se me explico. Que eu diga, vale, donde é o sitio que cumple perfectamente esta lei como para eu replicalo. Se intentou co tema de aldeas modelo, cousas así, sociedades forestais, pero se ten que mostrar moito eso, sabes, como ou alguén que quere facer unha agrupación en un sitio, que esperas? Así te con todos os seus problemas, o seu traballo, cansancio, se vai a poñer a buscar a propietarios particulares para unirse, para facer a protección de ese pueblo, e se vai a meter a ganadero. Eso estou non facendo eu porque estou zumbao e porque quero comprobalo, sabes? Pero non é o habitual.
2: Bueno, pois haberá que dar facilidades e poñer recursos, pero bueno, tempo quedará para iso, todavía queda, ainda queda ese trámite parlamentario para ver este anteproxecto de lei cristalizar. Iván Pérez, axente ambiental, divulgador en Sabia Nova, grazas por acompañarnos unha semana máis e falamos en 14 días.
3: Gracias a ti e disculpa que me liei máis da conta, pero que o merece o tema.
2: É un tema moi interesante, podíamos estar aquí toda a vida, pero bueno, seguimos falando, Iván.
3: Veña, un abrazo, Íñigo.
4: Bueno, pues confirma aquí mi compañero que sí, que tenemos un vehículo disponible. ¿Le va bien?
5: Vale, yo a la tarde, allá a las 5, estaré allí.

0: vivíamos como reyes, tranquilos por la calle, nuestras fiestas, nuestras comidas, pero ahí no se acabó.
1: Parlem amb una veïna.
2: El centro de ciudad pues cada vez está más despoblado de vecinos, que tiene esta patina de parque temático, que es lo que somos ahora.
0: Canción de Sara para los yates.
3: Chegamos aos minutos finais desta Vivir Galicia de domingo. Estábamos escoitando o tráiler de El Progreso, a primeira longa da cineasta galega Alba Sueiro, que vende triunfar tamén no Festival de San Sebastián esta semana. Alba, que tal? Moi boas.
4: Hola, moi boas.
3: Que tal foi esta semana por ese festival tan, tan especial e tan importante?
4: Pois moi ben, estivemos no foro de coproducción de documentais, entón estivemos xa como facendo alianzas con festivais e cadenas internacionais de todo o mundo. Pois nada, tamén levamos un premio, non? Que premia un pouco a mirada ecosocial do noso proxecto.
3: Unha cinta sobre o turismo, sobre a situación actual do turismo, ese debate aberto de como está o sector, é certo que trae prosperidade, pero tamén é certo que en outras cidades, en determinadas vilas, hai debates sobre os efectos perxudiciais que ten, non?
4: Sí, sí. De feito, o premio non é un pouco porque o que vai no transfondo desta turistificación é, por un lado, non, a crisis ecolóxica que estamos a vivir e tamén unha crisis de vivenda, non? Estamos onte vimos o caso de Mari Carmen, por exemplo.
3: Sí, vaya semana, non? Xusto para presentar isto con todo o revuelo que está vendo ao lado de, sí, do caso de Mari Carmen, además, xusto para sustituirlo por pisos turísticos ou para pisos en especulación. É evidente que, bueno, aquí en Santiago sabemoslo ben, Tíes de Sanxenxo e tamén hai ese debate. Supoño que en San Sebastián tamén tivo boa acollida por este motivo.
4: Sí, de feito, San Sebastián, bueno, Donosti, como o resto das cidades, está tamén vivindo esta transformación, esta turistificación, ¿no?, que está a dar no, en moitas cidades do mundo, esta aposta polo sector servicios, que é un sector que precariza, ¿no? Porque, por exemplo, en Sanxenxo, ¿no?, é un modelo de negocio moi insostible, no que moi poucas persoas se enriquecen, mentras outras se precarizan e os traballadores non poden acceder así a vivenda, non? Por exemplo.
3: Ti querías preguntarte eso precisamente, non? Como ese reparto de riqueza, se hai progreso real ou non, usualmente para determinados colectivos. De aí nace esta cinta.

0: nostalxia, non? Porque, por exemplo, para este mariñeiro xubilado, o pasado é o mellor que podría ser, non? Pero hai outras persoaxes, como persoas migrantes que acaban de chegar á vila, ou outro ou por exemplo, xubiladas que nos 60 non puderon facer moitas cousas, que cuestionan esa mirada de Paco, non? De calquer tempo pasado foi mellor. Entón, sí que hai unha crítica nostalxia, pero tamén hai unha crítica o estructural a todos estes problemas que estamos vivindo, non? É que non podemos vivir nas nosas vilas. E hai unha loita aí coa vivenda moi importante.
1: E como ti precisamente eres dunha vila que mudou moito neste sentido, evidentemente sempre foi turística, pero non ten nada que ver o Sanxenxo actual co de hai 20, 25 anos, non?
0: Sí, bueno, eu dende cativa sempre atopeme con este discurso, non? De que o turismo era o mellor, era o progreso, de aí un pouco o nome da peli, eu nacín tamén na Rúa Progreso, é un pouco unha ironía, non? Pero eu nunca me plantexei, o sea, quero dicir que sempre houbo esta dimensión superturística en Sanxenxo, sobre todo nos 90, non? Nos que eu era nena, e ao final a xente, o sea, con un salario do sector servicios é moi difícil vivir todo o ano, non? Tamén están estos alugueres temporais, moita xente que aluga de setembro a xuño para poder facer o máximo rendemento no verán, non? Entón é moi complicado. Aparte que o prezo da vivenda non ten moito sentido cos salarios dunha persoa normal.
1: Nun momento como que estamos socialmente, supoño que será unha cinta que teña moito interese, moita moi moi boa acollida entre a xente, porque é algo do que estamos a falar constantemente, un asunto que está no debate público, cando e onde poderá vela ao público, porque de momento estamos neste circuito de festivais, como estás comentando, con premios e con boa acollida, pero cando poderá vela a xente.
0: Pues esperemos que muy pronto. Por seguimos con un desenvolvemento muy avanzado, está casi todo rodado e agora estamos negociando coas televisións e os festivais para asegurarnos de ese circuito, ¿no? Que todo o mundo poida vela moi pronto, esperemos.
1: Pues nada, informaremos de cando se poida ver de onde e cando para poder disfrutar deste El Progreso, este documental, esta longometraxe de Alba Sueiro, actriz galega, que vén de estar aquí en, bueno, que vén de estar en San Sebastián esta semana. Alba, moitísimas grazas por acompañarnos esta tarde aquí en Oír Galicia.
0: Igualmente, chao.